0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Я глуха, стара, дружок, так лиса сказала, сядь ко мне на язычок.